0: Rangyaloshi. Rangge long ni dongko gu bugle, xie zhe mang xie ya de gundie zhe. Bop qi ya kar duo a. Di na long gang qian bu cheng ri da, cha zui gu ji ri bo, wei yu ji cheng du ri bo, dang jie cheng ri zu yo le.
1: Bu gu qin jue ji le, cheng ri huo le mang gu ding zhe xie jie. Bu gu ha hu zhe bei. Ya.
0: Kong zi lom ni shen nian nan zang, ma xin xin duo neng ma zhe. Yi ne jun bo ge ding zhe xie le nuo bei ma se. Di bi zun gu qiao xie da, zha xie zha guo ma xie bei ma se. 看你现在吐不上来，顶多吹吹不通几个月嘛的。俊波，让什么说啊？趁着人家没自己正确效果的。你是小乔，
2: 给钱是给，你是什么小乔？呀，
0: 说是。
1: 常常我那个人怕去叫他送给。 Pechi rang rang da sar su nian shu di guo ru. Sam cha jiri nanyan yim zha.
3: Ya pi. Ye ra ta ri chi gie le dou xie luo zhong xie ga qi bei sam cui da yong so. So zhe geng sim so xie ru zhu
0: Ma xie ne yong gu ru bei.
3: Xie yu mei zi kar si zhe. Ma xie yu yin na mi su ra yu wo li qi mi zhi seng ma ru bei.
0: Xie du mei mei.
3: 明卡县年度要买的生计，姚州人那么多区别年数的，说是民宿的话，地都差了。明卡最针对面的，就是那天马国刚了三家没特别大些，那随从不的，平时东哥们也不去，平时我当处理巧些。
0: 现在让大嫂子打，这是下个天了，我有个刚刚忙过去的多，你可是下个月没闲不松。
3: 现在让俺一速直接过去。对的，连队前车门内所有车辆马车牌，让俺局里面的三路线就抢你些。罗的，
0: 当样土木工资，热样多，热着土木的打字不准行。

0: nga chep chung dira thong du mi du
1: nga thang ta mi sang me chame shes chab ri lam no tie je chu go mi shib ri
0: chen ra ge chame shep tin zu me shu ge bu che je te wa sim shu chim bu ri bu chim bu ri rang chame shi ne de zu ka ya me so ri 董水花干起呢来接马这边上当个几度呢避免吧他们都追不进去也给用不起用人刚不起吧还着这两千根给我马这了枪子给不会给他要人 还接手
1: 给钱不说
0: 你打个着不 我呀 体灵屯大敌 我让你给妈都信个妈鸡 没心的命啊 这你差不许之前的血得来对藏不及车鸡怕罗姐输过去过三十度

0: kesa rang choma san san ge nga ya la khang la ya ya ge jeshi che chu di su ru su bi na wo ne yi wan chu po da mi sing gu ya shi du kang gu di na de ya ma ra na kyung gu chen po ra sha sam sar su chu
1: nye su bi na mo gi je ma tang gu pige tu tu si sa ga te ge nam chi gu la chi la ti ge chu wan na gui gu yu be zha la shi da shi
2: 天哪给咱别去的给谁也忙产品那么一不用的俺这个这边呢都是看大几不买的给吧用去都是给钱我那从哪来了从哪看的等你都这些年把老妈当啊我们去做早这里一个人从这里一个人了看不下现在从哪是前面前早没俺搞钱不能是搞些年没多啊俺能是将来咱们前面都用啊
1: 钱拿着原厂不让自己挣的，老多小林了。偷点呢？你能当不过？去哪个钱的？你肯定借多。
2: 哦，快点多点好多。你钱呢？给多担保嘞，给你们去搞了吧。
1: 去哪个送东西？钱呢？你等我一打。呀。给多，谈谈点当东西。嗯。很多。
2: 고비

0: nirda. Chula. Ji kanu geb sa fbel.
1: Ta ga ji.
0: Jung je wo du si ji. Ye ka ge xie me. Ming zhang chu je ge ta jie sa xia. Ye xi ge. Zhang ge nga yi ji xing ma shi. Ye yi ne zhang ro bu qi wo sam jie. Nga de zhe wa de jie lu ji la cai ga qin bi. Yi ne ta mu de. Ka ge qie mo go ba. Mi ge zu su.
2: Zhang ge nga yao qie wo. Ye xin ki. Yi ne tian da ka xie tie le. Wu zu qian ning ma shi.
3: 你呢？让萝卜切不咋么？团大的周末周，说说的一个事。让俺俺萝卜切切，苦个不准说起我事。一年米线大概年平的，过得切不到几个事。马赛米线大概，我宁愿这起活生不得。苦个不准这些喇叭恰恰年里一路存点马事。
0: 米线大概卡上点三不久，俺让你先拿三片糖马事呗。
3: 你是说米线大概年当样清明都三不准对米度？俺国亚的当样皮。
0: 米线大素嘞，让给小莫随便啊。小莫为啥了？来了你最起早去交的，你也让吃个牛肉土片的用嘛是呗啊？
3: 听俺让你团大算账，让给小莫买成牛肚的。可是让给木头店这钱皮呢，那你怕了解下见面？俺中意的，给么个？